0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
11: Да, Турция радио да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџи Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радиоса.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
16: Гитлеяр Туркияның Пети Радиосы.
10: Е Садай Туркия.
2: Аңлаватканыңла Туркия Оваза Радиосы.
1: Эдо Ифонитис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
12: İni adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
3: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
16: Zboruva glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
5: It Türkiye hangi radioya? Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.